0: PDP ti gbogbo
1: wa e PM la wa o
0: come no wa in tori ko segbe mi ro PDP lo le se e je ko so wa po ka fi mo so de kemi gbe
1: APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM APM AP